Coimbra skjøn og rik, i den andre som musik, et stykke av et smykke av rokig mosaik, på minnes musik.

0: Mi Bråten.
1: Dette frokostradioen med Jørn Høgdemann Andersen i NRK P1+.